0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Federalni sudija poništio je kao nezakonitu uredbu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da tražioci H1B vize za strane profesionalce moraju da plate $100,000 da bi uopšte mogli da apliciraju za nju. Predsjednik Trump pozvao je Izrael i Iran da prestanu sa oružanim sukobom. Prethodno je Axios objavio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao, nakon telefonskog razgovora sa Trumpom, da odloži odgovor na iranske napade i pruži Vašingtonu vreme da postigne dogovor sa Teheranom. U napadu hladnim oružjem na njujorškoj železničkoj stanici Penn povređeno je 6 osoba, saopštile su njujorške vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, nevjerovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi. Nekadašnji švajcarski teniser Roger Federer igraće 25. avgusta na egzibiciji u Njujorku uoči početka US Opena, saopštili su organizatori takmičenja. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Federalni sudija poništio je kao nezakonitu uredbu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da tražioci H1B vize za strane profesionalce moraju da plate $100,000 da bi uopšte mogli da apliciraju za nju. Predsjednik Trump pozvao je Izrael i Iran da prestanu sa oružanim sukobom. Prethodno je Axios objavio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao nakon telefonskog razgovora sa Trumpom da odloži odgovor na iranske napade i pruži Vašingtonu vreme da postigne dogovor sa Teheranom. U napadu hladnim oružjem na njujorškoj železničkoj stanici Penn povređeno je 6 osoba, saopštile su njujorške vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, nevjerovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi. Nekadašnji švajcarski teniser Roger Federer igraće 25. avgusta na egzibiciji u Njujorku uoči početka US Opena, saopštili su organizatori takmičenja. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Samo hitovi Plus Radio.

0: Adama. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Federalni sudija poništio je kao nezakonitu uredbu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da tražioci H1B vize za strane profesionalce moraju da plate $100,000 da bi uopšte mogli da apliciraju za nju. Predsjednik Trump pozvao je Izrael i Iran da prestanu sa oruženim sukobom. Prethodno je Axios objavio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao nakon telefonskog razgovora sa Trumpom da odloži odgovor na iranske napade i pruži Vašingtonu vreme da postigne dogovor sa Teheranom. U napadu hladnim oružjem na njujorškoj železničkoj stanici Penn povređeno je 6 osoba, saopštile su njujorške vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, nevjerovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi. Nekadašnji švajcarski teniser Roger Federer igraće 25. avgusta na egzibiciji u Njujorku uoči početka US Opena, saopštili su organizatori takmičenja. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Muzika koja pokreće Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi. Kompanija Express Truck Fix, locirana u Glenwoodu, Illinoisu, traži iskusnog mehaničara za rad na kamionima i prikolicama. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, stabilan posao i mogućnost napredovanja. Kontakt 773-946-3512, 773-946-3512. Potrebna osoba za negu starijeg čoveka u Norwood Parku u Chicagu. Više informacija na 312-287-2137, 312-287-2137. Potreban iskusan i odgovoran mehaničar za kamione, satnica od 30 do 50 dolara po satu u zavisnosti od iskustva i kvalifikacija. Stabilan posao u rastućoj kompaniji. Više informacija na 630-405-5118. Cook County, Illinois 630-405-5118. Potreban ambiciozan kuvar za rad u modernom lounge ambijentu. Italijanski i mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Poslati poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Potrebna dadilja za čuvanje dečaka od godinu i po dana u Chicagu u periodu od kraja juna do početka septembra. Za više informacija pozvati 347-949-9076. 347-949-9076. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Ovo
3: Plus Radio.
2: Drlak, dumetak, drlak, dumetak, drlak, dumetak, sak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Federalni sudija poništio je kao nezakonitu uredbu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da tražioci H1B vize za strane profesionalce moraju da plate $100,000 da bi uopšte mogli da apliciraju za nju. Predsjednik Trump pozvao je Izrael i Iran da prestanu sa oruženim sukobom. Prethodno je Axios objavio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao nakon telefonskog razgovora sa Trumpom da odloži odgovor na iranske napade i pruži Vašingtonu vreme da postigne dogovor sa Teheranom. U napadu hladnim oružjem na njujorškoj železničkoj stanici Penn povređeno je 6 osoba, saopštile su njujorške vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, nevjerovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi. Nekadašnji švajcarski teniser Roger Federer igraće 25. avgusta na egzibiciji u Njujorku uoči početka US Opena, saopštili su organizatori takmičenja. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Federalni sudija poništio je kao nezakonitu uredbu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da tražioci H1B vize za strane profesionalce moraju da plate $100,000 da bi uopšte mogli da apliciraju za nju. Predsjednik Trump pozvao je Izrael i Iran da prestanu sa oružanim sukobom. Prethodno je Axios objavio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao nakon telefonskog razgovora sa Trumpom da odloži odgovor na iranske napade i pruži Vašingtonu vreme da postigne dogovor sa Teheranom. U napadu hladnim oružjem na njujorškoj železničkoj stanici Penn povređeno je 6 osoba, saopštile su njujorške vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, nevjerovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi. Nekadašnji švajcarski teniser Roger Federer igraće 25. avgusta na egzibiciji u Njujorku uoči početka US Opena, saopštili su organizatori takmičenja. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Federalni sudija poništio je kao nezakonitu uredbu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da tražioci H1B vize za strane profesionalce moraju da plate $100,000 da bi uopšte mogli da apliciraju za nju. Predsjednik Trump pozvao je Izrael i Iran da prestanu sa oružanim sukobom. Prethodno je Axios objavio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao, nakon telefonskog razgovora sa Trumpom, da odloži odgovor na iranske napade i pruži Vašingtonu vreme da postigne dogovor sa Teheranom. U napadu hladnim oružjem na njujorškoj železničkoj stanici Penn povređeno je 6 osoba, saopštile su njujorške vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, nevjerovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi. Nekadašnji švajcarski teniser Roger Federer igraće 25. avgusta na egzibiciji u Njujorku uoči početka US Opena, saopštili su organizatori takmičenja. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.